0: Ibekon, evangelist Kwesi Ibekon, menua ba, especially singers no, monya bibi nto ho. Ochana woni ho a na onnyom to ho. Ababa ye nkaye e di amam. Onnyom to ho, ababa ye nkaye e di amam. Bikai Reverend Kwesi Ibekon, evangelist Kwesi Ibekon na ye crusade wa kasoa na ono nso one apreku omo so be ye bi sa ye omo ye wi ansa na ye wi ansa na mo ba be ye na enwum wei otu o crusade na se na o hwe dade na so wow you see se oh ye bibi amewurade na ofi upemu ayoma ewurade a ewurade hye ne ho enimnyam sa wo ye bibi amewurade na de na wo yo no wo ye ne ye na wo ye ne wo ewo nyame pemu a onyame o hye ne ho enimnyam that very day this song. Oh my goodness. Enti mesre wo se adie bia wo ye bia. Colossians se ye ne se wo ya megurade na wo nya manipa. Wo se nya mini tiaka adie bia ra wo ye. Wo ne se wo ye dia megurade enye nipa na wo ya ma no. Emo mo ya manipa dia. Obenye ni paketuya. Na oya megurade dia. Obenye rade nso aketuya. Tiye ni ye. Nyomotuwa na otu atu ni ye. Sisi ohon. Kenyamye ni mu. Na jengwa sara. Enyonu bebre wa hua. Oba engusire biye ni mu. Enyomono uhua. Ebi wa hua bo. Utumuse. Engusire biye ni nyomone mu. Ebi mi suwa wa, ache nensu sustila, engono da su temu. Ti, yasramo, mo yadia, mo nyen ye se wo ya megurade, o nyamfa manipa. Juma na wo mwa, ye juma ni ye, bibini yadia sha wo nsasa ya, ye ni ye, se wo nyamanipa no, adema onemo wo ya megurade. Yewrade ne betu ya waka. Menti, sakte biya ra wo biya no. Do it and do it well. No nyame ne tiaka, o nyame betu ya waka. Na washa wene manyam. Enazwe we biye la eno kakrama o. Yenche, ye tama na anka seswa. But, yebeye ni sa. Yewe biye la eno swa ma o na. Oso de o de e de abba. Afede su kwa yue ye, sani ya wo plane no sahana devil nso nene nkwa ufwa nso air plane. Enti ye, kasaka krebi ni bi ilai no, edi ya mao na onso ode ode ye, edi ya ba. Na fibi bia akoso kama. Afi kwa yue ye, nipa chow, bo modin, aya menfam pa ibo, india gro, don't do kutu your prayer. Mem fam pa ibo ndi agro. Fam pa ibo ndi agro kura. Mem pa ibo ye juma. Ye juma di obeka sa mpa ibo ye juma biya no nada o dada o. Na o nimu di oke kan. Yobeka sa mpa ibo ye juma no. No dada o. Na o nimu di oke kan. Mpa ibo na sustini ya bisi samri. Ke bikura ka ya kwa dada. Nenso so. Ye. Wamo ya enye yi. Every se, ewurade wa ya fan. Psalm 91, verse number 14, it says, so of fan mi huin, mejeno. Na meneno betna huin mo, na mejeno manaye yi, hey, my goodness, unyame bejo. So of fan mi ewurade huin. Ha, woman obe di si nenso so enye juma every se e wurade wa wafa. ma menko asofo inche na fe ye mfa nyamia sam kakra mbro na ye mie line nsusu emao alo me mamu nyina akwa ba
1: yeja
0: okay ene ye hwe afi kwa wiye akabo somo miensa na ye di afi nso akwa akogu enti sane ye ye project ni oma bebere sana bon samso project ni oma bebere a opeso execute enti etwa se ye ma ye nebre ti esre wurade se ewurade sorie ewurade sorie ewurade sorie na ma watamfo emonhwete arise o god let the enemies be scattered ewurade sorie ewurade sorie na ma watamfo emo enhwete ewurade sorie adofonum yoroka saudi tamfo bi aboa o ye watamfo papa yobeka cha o se o bi de mini otamfo bi aboa she atamfo omo ben ye papa ebi mo ni ye tie ebi mo ni ye na ye djuma ebi mo ni ye na didi ebi mo ye na eko ene eba atamfo eh na ka obi ak obi ewu ema ye mbra menya ne no ipa na ewu for 4 days na obi abano aba benya na so ye mmo no hopon ye nku ono anso anya sa amamfo ba ji ne didodo amamfo de ho nyina abeto no so dodo ti ye nhwe na ye ono anso su enyi ne mfi ho na ene penyi na amfo wo ho ama no obi ewu no obi ewu na ono aba benya ne no no so ye ho ye chale moma ye mmo no hopo yenku ono anso na the way man for healing the way man for jina tumo no ahwe ya na ye plans

de won wan san ko sie ko won de wan sha ba kope baby de won wan she 1.5 penti. You see ni petri musum ni panya e ni panyo sa so, gisa ni paya e ni panye kadi oni ni ti akonwa ba koso onko fe duro so de ba be ye o no nyi wu pos no o de oni msa wa danfo wo ka kire ni so ye na de wenye kunu me pese me wa no na wa ye wa ya na be ma ne fre wonsa to me na me na wodi mi be di agro over my dead body eni panye tano pei etwa sa wo ma woni bere afi kwewie yi ti ado picture be fa baby yado o juma ni nyoma bi be ko baby a edi paralyze wa nyame nsore emao onsore ma wo ma no onsore ma wo kunu onsore ma wo yere onsore ma wo baby a wo she biara ewurade sore ma me ewurade peja wo nso ewurade ma home ne so na ka wo na wo ntokwa na memra meji ntokwa ne bi nkoma wo wo ntumi wo she baby wa ye coward na memra meji na memfa me kra me to ho na me nkoma wa na nkunim die mra na manfo amma mo se kakra afi de me nya tamfo afi de me beye wo tamfo ma utopia kra se ka wo de wo me mewu ipanye ipanye you see ye nyina na ye wo adwuma mu ye nyina ye wo adwuma mu wo de oso won som nyame na me se me me som nyame me bompa ya wo sa de nti na me bompa ya ne ne me kwa kwa kan ye mfa me ntuja teburum ebuom na ye nkome wo de oso won mompa yo na me me se me bompa ya wo sa ne ye mopo na abrantie de wo yosi bompa ya no ye ni nje ho ye mpe ti ye nya ne ye mfa ne kwotuja te hwa ni panye ma me ni panye ye oti ni fiye no onim di oye. Dane ni ti e jom kwa no onim di oye. Da wo ngure mu kwa no onim di oye. De wo ekuraso kwa no onim di oye. Kaya mfa humen tuntun mfa mfa nyaru pre ni ma. Enkwa bro chiri. Enkwa nkwa sayo bi. Enkwa kuo bi. Enfa yari enkwa tuo bi so. Onim di e. Onim ni pa nye. Tana be ya ka chire urade se urade sorry e urade sorry e na ma wa tamfo urade ma ya tamfo atamfo etwa ye ho hia ese se ni pe fiefo ene be ye na tamfo ni pe fiefo wa wu nuanom o wa wu nuanom wa wu nuanom ye nyana na ye ko ba fori e ame urade na sa wo di anye ya na mimi di aye yi a o sori tia mi kume o sori tia mi kume ye nyina na ye kobo wo de de wa bre se fu a fu ho nyoma na ade ba afori ye mensu nyanya nyanya ho nyoma na mri ba afori ye afi wo de na nko a ya nto wo de na afi o sori tia mi enipa nye sobo enipa nye o enipa nyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyany
Hey, nipanye. Nipanye. Shay. Yes, you said your name to or didn't insert to are you about Kumu Yadi and Satu are you about or no no didn't nan or didn't night yame? Hey, Judas. When I never be you me and me. Menona come and on abu ne wi miama. Ipanye. Enti Bible se enipa efiefo ebeye natamfo enipa efiefo Psalm 68 no na yembie line no ma etiefo